0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: PMN Kiribati se waya kina kana kwante kana kwana enti ara monte te maro. Kana koka ko wa pa uru ka kiswan te makuri. Otangi re ni kara kwam tang tang. Rita ki me PMN on the number. Ake wanu wa ke ake is wanu wa tenua tenua awa wa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona ara pendita ki me the Broadcasting Standards Authority the number. Ake wanu wa ke ake tenua onowa onowa. Rai wa onowa. Ke na kon na your website bsa.govt.nz. Ari ni kara kwa kita yentang tang. Wabu kita pung mentetai ari kana kwa kia kita kana kwa na.